0: 大佐殿、ご計画の通りで順調に進んでいますが、途中でちょっと問題があって。しかし計画に対して何の影響にはならないはずです。
1: よし、ハルカ、頑張ってくれ。君は残党横なスパイだ。
0: ありがとうございます。
1: 本部からクタたちをほり寄ると、我が軍は間もなく上海を進撃しようとしている。我々はもっと努力して上海が攻め落ちる前に、必ず核廃発および核弾体に無条件で絶対忠誠を言わせるんだ。
0: はい。
1: 従う者は我々はいつか見よう。従わぬ者は
0: 殺します。
1: 戦い従事で能力がある我が軍の上海治安に協力できる者を選び出せ。従順で意志のある者を一番大事だ。

0: 只不过是时间问题。
1: 日本现在如日中天，区区一个上海当然不在话下。
0: 达先生，大佐有请。
2: 山本将軍、彼は以前お話ししました、リョウバのダーブンシオです。ただ一人で上海を聞き回して出したもんだ。安心しろ、天皇陛下に忠誠を尽くす限り君のような人材を大日本帝国は悪いようにはしないんだ。
3: 三本将军很欣赏你，他从不轻易的夸奖人，这可是莫大的荣幸。
1: 谢谢山本将军。
2: 諸君殿、大佐の上海の影響力は上海を脅した我々に最も必要なもので、上海警察署長の職に彼は適任かと思います。
3: よし、叫你好好的干，好处大大的。
1: 谢谢谢谢。哎，我有个事儿想麻烦他一下，不知道他答不答应。
3: 什么事？
1: 我在上海混这么长时间了，头一回见上这么大的军官，我想跟他合张影。
2: 彼が一緒に写真を撮りたいと。よろしいですか？
3: おお。可以。

0: を完走することはできなかった。自分の責任に対して懲罰してください。
1: ダーブン賞は両馬に戻ったら、旅大賞は彼の名誉を注ぐだろう。上海は大変な事件になるぞ。まずは中国人の反応を見てから行動をするんだ。
2: 老爷，小达子回来了。